为这个那个还有一点那路还得别的。阿姆布什米的米格米格的你被阿拉姆哈哈干个大的一个的你曼度巴叫不干面嘛。啊不等于我一个活了不杀的不等于他那个人可以嘛我的过来嘛然后他活了不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不Upaya jere-jere omanya sedaknya kaya salah rambu hala ipu gua to lado ha he iso peang se membune akan bube mengkia na he iso se makan kita he iso oh sego se pulai kane onda ha ise akan he ya puka mian guante pea he y ya vuelo maka pe ma pe melisa ver Albino Marín te saluda día 24 de septiembre ambos tuyotas te aru